0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
0: 僕は加藤浩二です。君は中国人ですか？
1: はい。私は、ボ・カシュンです。平和建国軍です。
0: 方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年、僕は上海にある116師団に行ってきてね、新兵器の操作を指導しました。それに、第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私は独立両党です。
0: 独立旅団。では、フン団長は元気ですか？
1: 私は両党長、長はヤンフンと申します。
0: そうだ。中国人の名前はよく間違えてしまうからね。
2: 站长，您看，这是36年至今由顾福站长经手，涉及大笔金额，记录在案。
3: 就这些？
2: 哦，肯定不止这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移出来都在这儿了。
3: 再想想，还有没有关于重要物资的？
2: 对，37年初的时候，顾副站长曾把2台印刷机安置在富华印刷厂，还有就是39年冬，顾副站长提走过一部大功率电台，是给普通支队的，但后来在运输的途中，好像是被特高课搜检处的人给查抄了。其他细碎的事情，我是真想不起来了。
3: 找出来。

0: 重庆正在查我当年给老纪的那部电台，他们要把我带回去审问，派来的人已经在路上。
1: 你要立即撤离。
0: 截止到目前来看，重庆只是认定我为贪污，一旦撤离，那么彻查的范围和力度就会脱离我的掌控。万一查出了我的真实身份，那损失就大了，连同发展我成为邮差的人也会暴露，军统会串线并线把我进行一次全面的梳理，一个环节被梳理出来至少十条人命。
1: 组织上不会放弃你。
0: 放心，我自有办法。我现在需要你的帮助，你把当初老纪给新四军运去的那些枪给我拿出20支来，这是连号的。
2: 俺はこう思っているんだ。捕虜を勝手に殺してはならない。なぜかというと、奴らを集めて丸太代わりに銃剣の練習に使うといいと思う。このような実感は丸太相手とは比べ物にならないよ。
3: 加藤大尉、その通りですよ。俺の中隊は初出撃の時緊張しすぎて戦力が落ちてしまいましたよ。
4: ああ、ファンさん、知ってますか？医師は加藤君の頭から大きな弾を取り出したんです。
2: じゃあ怪我はどうやって負ったんですか？
5: みんなここにいたのか。お前どうして庭に来たんだ？
6: 来たか。
5: これおいしいよ。みんなどうぞ。話を続けてください。病棟に連れて行きます。
6: すみません。
3: おいしいな。
7: うん、うまい。
6: 你怎么样？
7: 我受不了了。
6: 我明白你的感受。
7: 他们每天谈论的都是如何残害和屠杀我们的同胞，我忍受不了了，我一分钟我都忍受不了了。
6: 是。这里有最好的医生，所以我才把你送到这儿来啊。
7: 我每天不光要听

0: さん、何をしていますか？加藤さんのカルテなら、あそこのロッカーにあります。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよくわかりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それに、この中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。
2: どうしてそんなにきついの？
3: 俺だってさ、

0: 翼イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見るぞ一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉
2: 恢复得不错呀。给
0: そうだ、
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大凶軍人みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 太好了，以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
3: 我那是后悔だったんだ。
4: 我知道。
3: 襲われて
4: 他肯定不同意。日本人根本就没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。
5: 你身体确定吃得消吗？

0: ってきたんで、戦友たちの煙幕弾に紛れて。
1: 好了好了好了好了，知道了知道了知道了知道了，行了行了。收拾好东西，明天来接你啊。走了。
2: 感動しましたよ。
0: キラ君はなかなか喋らない。消したいみたいだよな。
2: ショックに切れぶれば、私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を攻略した資産は水泳の達人も探し、オリンピック盛大だけに出場しました。

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょう。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、カードさん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: トイレに行くときは必ず看護婦さんに言って、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動かけどあります。
0: そうか。軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。